nga la kona la la la mafavoki lo tsunguli nje xa tshoketo ntsenga dos horas na 16 minutos waimba kwe kasi swilo swa kona swa mina swi famba njhani la u tomi la kona la mina ni li twisisi khwatsi ku ri ku na yini.

0: Dzi vala kunene dzi pelile.
1: Awu pele.
0: Ahina hi pelisana man.
1: Matsinye le kama hlantse.
0: Tatana matsinye ama hlamtseni.
1: Hisona papa.
0: Hina ka tana abunanga dzi nwi hlawula ka dzone.
1: Ah Patrick Nku.
0: Patrick Nku na.
1: Ya loko aku. Ni ambale xifatwana ni akirekini la kadzimisa Yehova baba a atela nyama kuta kuni nkula akirekini na mu. Ni kongomisa ka vayingiseti hinkwavo vangani va rati ni ku ba va mponzo na ba va langa seti muposhi ni ku Nandu Matola a selela sini na wena u nga ni amukela kwalano.
0: I khani swo?
1: Ya ya swi na byali ku nghena.
0: Ah, swi na byali mani, swi na byali.
1: Na, da, swi na byali.
0: Hawu, hawu.
1: Kani mambo ntirho wa wona.
0: Nkomu tata.
1: Ebo.